glisset mai. Și vine acasă băiat, oh, oh, și vine acasă băiat mai. Dar e bine să ai și fată, mamă că-ți dă o cană de apă. Dar e bine să ai și fată,